0: No pretendías la laic, ¿te ve? La laic, ¿te ve?
1: La laic.
0: ¿Me oye?
1: La laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic, la laic